Ti has problems? Tiu auto stat eri? A mia til traffic? Ti sas buce fa?